0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikani dhe Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 8 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Sigurisht kemi shumë për të mësuar nga familjet edhe nga plagët, dështimet dhe ligështitë e tyre. Për këtë arsye, Papa Leoni 14 i fton të dëgjojnë me kujdes krerët e kishave lindore, kryetarët e konferencave i peshnore, çiftet e martuara dhe ekspertët e ndryshëm, të cilët nga 7 deri me 14 tetor janë mbledhur në Vatikan për të reflektuar mbi temën e familjes me rastin e 10 vjetorit botimit tamor Moris Letizia, nxitjes njohur apostolike të Papës Francesku, fryt i dy sinodeve mbi familjen gjatë viteve 2014-2015.
1: 10 vjet të Amoris Letizia, të kumtojmë ungjillin bashkë me familjet e sotme. Ky është titulli dhe tema e takimit që filloi dje në sallën e palit të 6 dhe që në ditët në vijim do të ndjek një skem sinodale me ndërthurjen e dëshmive, meditimeve, ndërhyrjeve, bisedave, punës në grupe dhe çasteve të lutjes. Papa theksoi se duhet të vihemi në dëgjim, në mënyrë që të formulohen përgjigje ndaj pyetjeve të familjeve të kohës së sotme, e cila është shumë ndryshme nga ajo 10 viteve më parë.
2: Përpara se të jap udhëzime dhe këshilla për një takim që do të zhvillohet me dyert mbyllura, Papa kthehet pas në kohë dhe vendos atë në kuadrin e rrugtimit të gjallë dhe të frytëdhënës sinodale misionar të kishës për çështjet e martesës dhe të familjes. Papa i nxit veçanërisht i peshvint të shikojnë me vëmendje rrethanat konkrete të jetës njerëzve, të cilët kanë nevojë për shoqërim. Si barin, kemi marë përgjësinë që në çdo rast të përshtatshëm ose të papërshtatshëm, të shpallim bukurinë e planit hyjit për martesën dhe familjen, si edhe thirrjen e tij për dashuri dhe butësi, u shpreh ai. Është sfidë, por në ndim vjen urtia e popullit Zotit, e cila i shndrit edhe situatat e shënuara nga vështirësitë, vetmia dhe nga ato që duken si dështime. Papa u parashtroi pranishëm dhe disa pyetje të dobishme për të orientuar diskutimet dhe reflektimet e ardhshme.
3: What are people truly seeking beneath these cultural changes?
1: Çfarë kërkojnë vërtet njerëzit pas këtyre ndryshimeve kulturore? Çfarë na zbulojnë gëzimet dhe shpresat e tyre, trishtimet dhe ankthet e tyre? Në cilat fusha gjuha jon dhe praktikat tona baritore arrin të hapin rrugën dhe ku në të kundërtën nuk arrin të prekin zemrën e njerëzve ose të mbështesin përpjekjet e tyre për të bërë të mirën?
2: Dhe përsëri,
3: what is the lived experience of families teaching us?
1: Çfarë na mëson përvoja e jetuar nga familjet, një përvojë nga e cila ende nuk e kemi përvetësuar mësimin plotësisht? Çfarë mund të ofrojmë si formim për një jetë familjare të shëndetshme dhe të shenjtë? Sidomos, çfarë mund të mësojmë nga prindrit që përpiqen të shoqërojnë fëmijët dhe të rinjtë e tyre në rrethana të tilla?
2: Papa shtron edhe pyetje të tjera, çfarë lloj kishe gjejnë njerëzit pikrisht kur ndodhen në momentin e brishësisë më të madhe? A mund takohet e vërteta që shpallin përmes durimit, afërsisë dhe mëshirës së pranison baritore? Dhe si ta kumtojmë plotësinë e mësimit ungjillit mbi familjen? Detyra, këshillon Leoni 14, nuk është vetëm të interpretojmë realitetet e familjeve, por t'i lejojmë ato të ngrenë pyetje dhe t'a motivojnë përgjegjësinë tonë baritore, në mënyrë që kisha të gjejë rrugë të reja për të shpallur ungjillin.
3: May our dialogue with one another be marked by the evangelical freedom we see in the Acts of the Apostles.
1: Dialogu ynë ndërsjell të karakterizohet nga ajo liri ungjillore që shohim në Veprat e Apostujve. Mund të ndajmë çka sjell gëzim në kishat tona, ç'na ka vënë në provë dhe cilat pyetje janë shfaqur më qartë përmes përvojës. Gjithashtu larmia e situatave nga të cilat vijmë mund të bëhet dhuratë për shoshitjen e të gjithë kishës.
2: Në thelb, Papa kërkon që Amoris Letizia të vihet në dialog me situata që kishat kanë përjetuar gjatë këtyre 10 viteve. I kërkoi Zotit, lutet Antishenjt, të na ndihmojnë të mbledhim frytet që Amoris Leticia ka sjellë në kishat tona vendore në mënyrë që ato të ushqejnë gjithë kishën.
3: I hope that through the many stories you bring from your churches and from different cultural contexts.
1: Shpresoj që përmes historive të shumta që sillni nga kishat tuaja dhe nga kontekste të ndryshme kulturore, të marrë gradualisht formë një rrëfim i përbashkët i këtyre 10 viteve, i karakterizuar nga gëzimi dhe shpresa, që të na mundsojë të përballemi me ndershmëri mes provat dhe vështirësitë që mbeten. Kjo, siguron Papa, do t'i ndihmoj kishat vendore të shohin në rrugë të reja dhe të përfshin më thellësisht të gjithë të pakëzuarit në rrugëtimin sinodal të kishës.
2: Kjo është e fundit nga 6 porositë dëshirat e mesazhit Urbi et Orbi të John Paulit II, Albino Lucianit, me 27 gusht 1978, një ditë pas zgjedhjes së tij dhe përbën thelbin e konferencës ndërkombëtare John Paul II, Justitia et Pax, të mbrojmë dhe të shtojmë paqen këtë botë të trazuar. Veprimtaria e parashikuar për 13 tetorin e ardhshëm promovohet nga Fondacioni Vatikani John Paul II në bashkëpunim me Universitetin Papnor Gregorian dhe me Komitetin Papnor të Shkencave Historike. Ajo do të zhvillohet në selinë e Universitetit në Romë nga ora 9:30 deri më 18:30. Një volumus thekson në një komunikat Fondacionit Vatikanit John Paul II, sekretari i shtetit kardinali Pietro Parolin, njëkohësisht prezidenti i këtij fondacioni, i cili na nxit të reflektojmë se ato prerogativa me interes historik janë ende jashtëzakonisht aktuale dhe se mesazhi i tij mbetet me një aktualitet të jashtëzakonshëm. Në të vërtetë, duke lexuar fjalët e Papës së sapo zgjedhur, nuk mund të mos e vrejmë këtë.
1: Dëshirojmë së fundi të favorizojmë të gjitha nismat e mira dhe të lavdrueshme që mund ta mbrojnë dhe ta sigurojnë paqen në këtë botë të trazuar, duke u bërë thirrje për bashkëpunim të gjithë të drejtëve, të mirëve, të ndershmëve, njerëzve me zemër të drejtë, në mënyrë që ata të mund të frenojnë brenda kombeve dhunën e verbër që vetëm shkatron dhe mbjell rënime e zi, ndërsa në jetën ndërkombëtare të udhëheqin njerëzit drejt mirëkuptimit të ndërsjellë, drejt bashkimit të përpjekjeve që favorizojnë përparimin shoqëror, zhdukin urinë e trupit dhe padijen e shpirtit, si edhe nxisin përparimin e popujve më pak të pasur, por të pasur me energji dhe vullnet.
2: Duke ju referuar pohimeve të John Paulit II, si pas cilit as Papa dhe as Silia Shenjt nuk kanë zgjidhje mrekulli për problemet e mëdha botërore, kardinali Parolin thekson se mbështetja për arritjen një paqe të mundshme e pandashme nga misioni ka qenë filli udhëheqës i 34 ditëve të papnisë së tij. Gjatë atij muaji, siç shpjegohet, ishin dy rrethanat në cilat paqja u bë urgjencë. E para ishte mosmarrëveshja midis Kilit dhe Argentinës për çështjen e sovranitetit mbi ishujt në kanalin Beagles, një konflikt që u shmang falë ndërmjetësimit të Selisë Shenjt. E dyta lidhej me mbështetjen për bisedimet e paqes që nga 5 deri me 17 shtator angazhuan në Camp David presidentin amerikan Jimmy Carter, presidentin egjiptian Anwar al-Sadat dhe kryeministrin izraelit Menachem Begin. John Paul II luajti një rol me ndikim të fortë simbolik dhe diplomatik pikërisht në ato javë të shtatorit, të cilat përfunduan pozitivisht me marrëveshjet e paqes në Camp David të ndërmjetësuara nga prezidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Konferenca, e cila do të hapet me përshëndetjet institucionale të jezuitit Mark Lewis, rektori Universitetit Papnor Gregorian, të jezuitit Marek Inglot, prezidenti Komitetit Papnor të Shkencave Historike, të Carlo Ossolas, prezidenti Institutit Enciklopedisë Italiane Trecani dhe të kardinalit Pietro Parolin, do të zhvillohet në 4 sesione.
1: Shtimi i global i shpenzimeve ushtarake në këtë periudhë të veçantë historike po rëndon mbi vendet në zhvillim, të cilave u duhet të përballojnë paksimin drastik të investimeve në shëndetësi, arsim, siguri ushqimore, punë dinjitoze dhe reagime për klimën. Këto nuk janë fusha dytësore në ndërtimin e shoqërive paqësore dhe të qëndrueshme, por përbëjnë vetë zemrën e tyre. Ky ishte thelbi i fjalimit të mbajtur më 6 tetor nga kryepeshkvi Christopher El Cassis, vëzhgues i përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara në New York përpara komisionit të dytë të sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme.
2: Prandaj, është nevojshme VOI të rishikohen përparësit dhe mbi gjitha të krijohet një arkitekturë financiare ndërkombëtare më e drejtë dhe më gjithëpërfshirëse, në mënyrë që zhvillimi njeriu të mos përcaktohet nga faktin se ka lindur në një zonë apo në një tjetër të botës, dhe perspektivat e vendeve në zhvillim të përfasohen si duhet në vendimet që ndikojnë sistemin e tyre fiskal. Imzot El Cassis, ku kujtoj se kanë vetur vetëm 4 vjetë për të plotësuar objektivat e agendës 2030, planit veprimi të OKB-s, miratuar në vitin 2015, i cili përcakton 17 objektiva për promovimin e zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe mjedisor, dhe se zhvillimi mbetet i pabarabart për shkak të pamjaftueshmërisë vazhdueshme të fondeve në dispozicion të vendeve dhe të bashkësive që kanë më shumë nevojë për to.
1: Po aq urgjente është të pranohet pesha e borxhit që rëndon mbi shumë vende në zhvillim. Në këtë drejtim, diplomati i Selisë së Shenjtë saktësoi se borxhi mund të përbëjë një mjet të rëndësishëm për zhvillimin, kur u mundson vendeve të investojnë në popullsinë e tyre. Nga ana tjetër, ai mund të shndrohet në barrë që thith burime financiare, duke penguar investimet themelore në zhvillimin njerëzor. Imzot El Cassis bëri thirrje për miratimin e një arkitekture më të frytshme dhe më të drejtë të borxhit, që t'u jap vendeve përkatëse mundësinë për të marrë frymë më lirisht. Të vendoset njeriu në qendër të agjendës globale, të luftohen format e reja të shfrytëzimit dhe të mbrohen të mitur dhe familjet para sfidave teknologjike dhe ekonomike të shekullit të 21. Këto ndërkaq ishin temat e trindërhyrjeve që Imzot El Cassis mbajti në komisionin e tretë të sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme.
2: Në ndërhyrjen e parë, kushtuar zhvillimit shoqëror pas samitit të Dohas, zhvilluar në nëntor 2025, vëzhguesi përhershëm i u referua enciklikës Magnifica Humanitas për të theksuar nevojën e rishikimit të përparësive ekonomike. Zhvillimi është vërtet njerëzor kur i vendos njerëzit në qendër, në vend që të akumuloj pasuri. Lufta kundër varfërisë kërkon që më nevojtare të bën pjesëmarrës aktiv dhe protagonist çlirimit të tyre, të mbështetur nga shtylla themelore si arsimi, sepse të edukosh do të thotë ti ndihmosh njerëzit të jenë më shumë, jo thjesht të kenë më shumë. Në qendër të këtij procesi qëndron familja, dobësimi së cilës vën në rrezik zhvillimin e vërtet të gjithë korpusit shoqëror.
1: Fjalimi i dytë ju kushtua promovimit të gruas. Imzot El Cassis bëri thirrje që barazia të shndrohet në vendime konkrete, si ligjet, qasja në punë dhe arsimi. Delegacioni i Vatikanit denoncoi problemet e ndetë pasgjidhura të trafikimit dhe të dhunës, por edhe kontradiktat e disa agendave globale. Selia Shenjtë shprehu kundërshtimin e prerë ndaj amësisë surrogate, të cilën e cilsoi si shndrimin e shtatzanisë në një shërbim të negociueshëm. Kjo cënon dinjitetin si të fëmijës, i cili reduktohet në një produkt, ashtu edhe të nënës. Mbrojtja e fëmijëve, cilësuar si pjesa më e pambrojtur e familjes njerëzore, ishte në qendër të ndërhyrjes së tretë në komision. Përveç denoncimit të rrezikeve të punës së fëmijëve, martesave të hershme dhe konflikteve të armatosura, ku fëmijët paguajnë çmimin më të lartë, Selia Shenjtë përsëriti të drejtën për jetën që nga embrioni. Duke kujtuar se e drejta e parë të miturit është të lindë në një familje të vërtetë, diplomati dënoi abortin, i cili ndërpret një jetë në zhvillim dhe refuzon të mirëpres vetë dhuratën e jetës.
0: Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Në vazhdim e reflektimeve tona mbi enciklikën e Papës Leonit 14 Magnifica Humanitas, pasi folëm tetën e kaluar mbi armët dhe inteligjencën artificiale, duke vënë dukje shqetësimin e atit shenjtë për ato raste kur makinat venosin mbi fatin e njerëzve, sot do të shqyrtojmë mendimin e Papës për bashkëpunimin shumë palësh, i cili është prej kohësh në krizë. Sistemi i bashkëpunimit shumëpalësh, vren Leoni 14, është dobësuar për shkak kufizimeve strukturore dhe mbi të gjitha për shkak të mungesës së vullnetit të përbashkët për të mbështetur e për të reformuar institucionet ndërkombëtare. Pas vitit 1989, globalizimi ekonomik nuk u shoqërua me një arkitekturë të përshtatshme politike për dialogun dhe paqen. Besimi i tepruar te tregjet nuk solli automatikisht unitet, por nxiti nacionalizëm, fundamentalizëm dhe identitarizëm. Sot mbizotron një multipolarizëm i çrregullt, i karakterizuar nga mosbesimi dhe konfliktualiteti.
1: Rikthehet undimi për ta krijuar identitetin e një vendi e të një populli kundër një armiku të mundshëm, përmes skemave ne dhe ata dhe narrativave të viktimizimit. Kjo e dobëson besimin mes shteteve dhe e zëvendëson forcën e së drejtës me të drejtën e më të fortit. Gjykatat ndërkombëtare dhe mekanizmat e zgjidhjes së konflikteve që ne veti kemi përcaktuar për të mos shkuar drejt luftës, anashkalohen ose dobësohen. Ndërsa parimet e së drejtës humanitare, mbrojtja e civilve, fëmijëve, ushqimit e ujit dhe proporcionaliteti, ka rrezik të trajtohen si pengesa e si mjete që u ka kaluar koha.
2: Përballë pasigurisë që karakterizon sot botën, por i kthehet ideja se lufta dhe ekuilibri i armatosur janë të pashmangshëm. Por, konfliktet moderne përfshirë luftrat hibride që përfshin ekonomin, financat dhe hapësiren informatike janë më të ndërlikuara dhe më të rrezikshme. Rritja e shpenzimeve ushtarake shpesh paraqitet si përgjigje e vetme ndaj kërcënimeve, ndërsa kostoja e tyre bie veçanërisht midvarfrit, duke i paksuar fondet për shëndetësin, arsimin dhe shërbimet sociale. Ky është një realizëm i rrem që paraqet luftën si pjesë të pandryshueshme të natyrës njerëzore dhe paqen si utopi. Në të vërtetë, paqja nuk është naivitet dhe as thjesht mungesë lufte, por fryt i drejtësisë dhe dashurisë, thekson Papa në enciklikë.
1: Nihilizmi, pragmatizmi, ekstremizmat dhe nacionalizmat ndërthuren me dezinformimin, manipulimin e opinionit dhe nxitjen e frikës. Ndryshimi shihet si kërcënim, duke ushqyer dëshirën për sundim, ambicjet hegemonike dhe abuzimin me pushtetin. Kështu krijohet një terren ku konfliktet e reja mund të bëhen gradualisht të pranueshme, edhe kur cënojnë parimet etike. Një përgjegjësi e veçantë u takon shkencëtarëve, sipërmarrësve, investitorëve, akademikëve dhe politikanëve, ngrezërin Leoni i 14. Për parimet teknologjike e përfshirë inteligjencën artificiale, kërkojnë transparencë dhe vetdije për pasojat e tyre. Të kufizohesh vetëm te aspekti teknik dhe të mos marrësh parasysh synimet përfundimtare të teknologjisë mund të çojë edhe padashje në bashkëpunimin me projekte që ushqejnë dhunën, manipulimin dhe sundimin.
2: Sot 8 tetor, kalendari kishtar përkujton shetreshat Pelagen e Taidea, virgjëra e martiret krishtera në periudhën e përsekutimeve të Dioklecianit. Për shën Pelagen, dim se ishte martire e re nga Antiokia, ku njihej si valtare përmendur. Takimi me i peshkvin Vendas Nono, të cilin u përpoq ta korruptonte, e bërit braktiste gjithçka e të ndjek derin vdekje me martirizim mësimet e Krishtit. Shën Taidea, pasi kaloi nga një jetë mëkatare në atë tungjillit, përmendet si model i jetës krishterë nga Dante Alighieri në veprën e njohur Komedia Hynore. Duhet ketë jetuar në shekullin e 3 pas Krishtit. Ishte shën panfuci ai që e bindit në rond të rrugë e të hynte në kuvend në jetën rregulltare, ku e jetoi në mënyrë shembullore ungjillin e Krishtit.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Dëgjuat Radio Vatikanin.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 9 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në Bazilikën e Shëmpjetrit, mbrëmjen e djeshme, Papa Leoni 14 kremtoi meshën për fillimin e vitit akademik të universiteteve papnore. E me homelinë e tij ati shenjt, nuk u foli thjesht akademikve, por hapi për ta një kantier atë të inteligjencës që nuk mbyllet në libra, por që pranon të vjet në diskutim nga feja, nga realiteti dhe nga njerëzimi. Për Papën Leonin e 14 të studiosh nuk do të thot grumullosh një huri, por t'i vësh ato në shërbim të së vërtetës dhe të tjerve. Në një kohë, kur informacioni dhe teknologjit ecin më shpejt se aftësia njerëzore për t'i kuptuar, Papa bën thirrje për arsyen, kujtesën dhe ndjenjën kritike.
3: Stimate lo studio come servizio alla fede e alla verità.
1: Çmojeni studimin si shërbim ndaj fesë dhe së vërtetës, për të mirën tuaj dhe të shumë vëllezërve e motrave për të cilët Zoti dha jetën, u tha ai studentëve dhe pedagogëve të mbledhur në bazilikën që është qendra e krishterimit. Arsyeja, aftësia për të bërë pyetje vetes dhe të tjerëve në dritën e fjalës së Zotit dhe të traditës së kishës janë pjesë themelore e rrugtimit të fesë në gjurmët e Jezu Krishtit, vijoi ati i shenjtë.
2: Papa vuri pastaj në dukje një rrezik që prek edhe ata që studiojnë, të humbasin gjatë rrugës arsyen pse janë nisur. Rutina, ambicjet dhe rivalitetet mund ta shuajnë entuziazmin e fillimit, prandaj Papa i fton studentët, studiuesit dhe pedagogët të kthehen te zemra.
3: L'intelligenza quindi deve fare memoria.
1: Inteligjenca duhet të krijojë kujtesë, jo thjesht duke renditur të dhëna e statistika siç bën tashmë një algoritëm, edhe më shpejt se ne, por duke kujtuar përvojat e jetuara. Ruajeni zemrën, i këshilloi Leoni 14 të pranishmit.
2: Auditoret universitare, theksoi Papa, nuk mund të ndahen nga jeta. Puna kërkimore duhet u jap mundësi pyetjeve të popullit Zotit të mbrin kryesën e studimit e të eksperimentimit, e sidomos të arri zëri atyre që mbeten në periferi, pasi edhe i varfri mund bët miku i aft të trokas në der e cilë një kontribut atëherë kur nuk e pret.
3: Në universitet kultivate l'amicizia, dono prezioso.
1: Në universitet kultivoni miqësinë, dhuratë të çmuar, aq më tepër kur ajo jetohet në kërkimin e përbashkët të së vërtetës në Krishtin, vuri në dukje më tej Papa, dhe mos i harroni të varfrit, të cilët ndonjëherë janë ai miku i bezdisshëm që vjen e troket natën.
2: Pastaj Roma, qyteti ku universitetet papnore mbledhin studentë nga kontinente, kultura dhe kisha të ndryshme. Për Papën nuk mjafton që ata të jenë pranishëm në të njëjtin auditor, në të njëjtën klasë, duhet të takohen vërtet me njëri tjetrin.
3: Nelle vostre aule siede il mondo.
1: Në auditorët tuaj ulet bota, u tha ai profesorëve dhe studentëve. Mos u kufizoni vetëm duke ulur pranë njëri tjetrit. Takohuni, flisni me njëri tjetrin, dëgjojeni njëri tjetrin, tregojini njëri tjetrit përvojat tuaja të kishës, lutuni së bashku.
2: Edhe imazhi që mbyll homelinë e Papës është ai kantierit, secili ka detyrën e vet ndërtimin e qytetit, ku hyj dëshron të banoj së bashku me njerëzimin. Edhe teologjia e vendosur në udhkryqin e dijeve të ndryshme është e thirrur ta ndriçojë këtë punë të përbashkët.
3: Diverse sono le nostre vocazioni, ma unica è la missione.
1: Të ndryshme janë thirrjet tona, por një i vetëm është misioni. Vërejti i Papa që u la universitarëve porosin, ta hapim derën, të mos mbyllemi.
2: Pasi drejtoj për gati 7 vjet njërin për i kolegjeve më të vjetra në botë, kolegjin e kardinajve, kardinali Giovanni Battista Re në moshën 92 vjeqare largohet nga detyra e dekanit. Në këtë detyre pason kardinali Filipinas Luis Antonio Tagle, 69 vjeç, pro prefekti dikasterit për ungjëllëzimin në seksionin për ungjëllëzimin e parë dhe për kishët e reja të veçanta. Emrimi në një nga postet më të larta Vendosa të hierarkisë kishtare u bë e ditur sot 9 tetor. Dje, kardinajt e urdhërit i peshqive zgjodhën taglen i cili, siç njofton Selia Shejt, do të marr titullin e kishës suburbikare të Ostias, duke ruajtur njëkohësisht titullin e kishës suburbikare të Albanos.
1: Kardinali Rej, një figurë historike kurjes romake që ka përjetuar 4 papnitë fundit, nga ajo e Gjon Pali të dytë deri te ajo e Leonit të 14, ruan titullin e kishës suburbikare të Sabina Poggio Mirtetos dhe merr titullin dekanderi i Kolegjit të Kardinajve. Kjo është një risi e futur nga Papa Francesku përmes një motu proprio të vitit 2019, me të cilën ai reformoi detyrën e dekanit, duke përcaktuar se mandati nuk do të ishte më i përjetshëm, por do të zgjaste 5 vjet me mundësinë për të rinovuar vetëm një herë. Ky vendim u mor për shkak se me rritjen e numrit të kardinajve, 15 më shumë se kufiri i tradicional prej 120 kardinaj zgjedhës, angazhime gjithnjë më të mëdha rëndonin mbi kardinalin dekan.
2: Papa Argentinas vlersonte te kardinalin nga Bresha dhe gjallërinë e tij karakteristike, përvojën dhe karakterin e drejt për drejt. Më 7 janar 2025, ai i rinovoi mandatin për një periudhë të dytë. Zbashku me të, u zgjat edhe mandati i Argentinasit Leonardo Sandri si zëvendës dekan. 3 muaj më vonë, pikrisht me cilësinë e dekanit, kardinali Re kryesoi meshën e përshpirtshme mortore për Jorge Mario Bergoglio me 26 prill 2025 dhe meshën pasuese pro eligendo pontefice, do me thonë eukaristin që kremtohet në mëngjesin e ditës kur fillon konklavi. Është fjala për konklavi në 7 maj 2025 që qoi në zgjedhjen e papës Leonit 14.
1: Në moshën 92 vjeçare, kardinali me origjinë nga Borno përfundon kështu këtë shërbim për kishën. Atë e pason kardinali Tagle, më i ri në moshë, shumë i njohur në kishën aziatike dhe në përgjithësi në mbar kishën botërore. Deri tani ai ka drejtuar njërin prej dy seksioneve të dikasterit që dikur njihej me emrin Propaganda Fide. Tagle do të drejtoj pra kardinajt nga gjithë bota, por gjithmonë në rolin e primus inter pares, do me thënë i pari ndër të barabartët. Kjo do të thotë se ai nuk do të ushtroj autoritet drejtues hierarkik mbi kardinajt e tjerë, por do të koordinoj veprimtarinë e tyre. Detyra kryesore e dekanit është të thrasë një konklav të mundshëm në të ardhmen, në rast se Selia Shejt mbetet vakante, si edhe ta kryesoj atë nëse do të jetë nën moshën 80 vjeçare dhe përrjedhoi do të bëj pjesë në grupin e kardinajve zgjedhës.
2: Dje me 8 tetor nis vizita në Pakistan e Zot Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Ajo do të zgjas deri të shtunën me 10 tetor. Kryepeshkvi ndodhet në Islamabad për të përkujtuar 75 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjt dhe Republikës Islamike të Pakistanit, si dhe për të përforcuar impenjimin e përbashkët për paqen dhe bashkëpunimin. Sipas programit të publikuar nga ET Terza Logja, faqa e sekretarisë së shtetit në platformën sociale X, Imzot Gallagher u takua dje me kryeministrin pakistanez Shahbaz Sharif dhe me ministrin e punëve të jashtme Muhammad Ishaqdar. Sot, kryepeshkvi takohet me i peshqvit e Pakistanit dhe do të marrë pjesë në konferencën me rastin e 75 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe vendit aziatik. E po sot, në ditën e fundit vizitës, sekretari për marrëdhëniet me shtetet kremtoi eukaristin në kishën Zoja e Fatimës në Islamabad. Më pas, vizitoi Xhamin Faisal dhe u takua me autoritetet fetare.
1: Ishte kardinali Kevin Joseph Farrell, prefekti i dikasterit për laikët, familjen dhe jetën, ai që paraqiti sot 9 tetor ditën e tretë të konferencës 10 vjet pas amoris Letizia të shpalli mungjillin me familjet sot, e cila do të vijojë deri më 14 tetor. Në takim marrin pjesë Papa Leoni 14, përfaqësues të kishave, kryetar të konferencave peshqnore, çifte të martuara dhe ekspert, me synimin e gjetjes së rrugëve të reja për të shoqëruar të rinj drejt martesës. Kardinali Farrell vuri në duke rënjen e numrit të martesave civile dhe fetare në mbar botën, ndër shkaqet përmenden rritja e numrit të divorceve, shumë llojshmëria e formave të bashkëjetesës në çift dhe ndikimi i prirjeve kulturore bashkohore. Ky fenomen shqetson edhe shumë familje të krishtera, të cilat i shohin fëmijët e tyre të vuajn nga vetmia ose të hezitojnë kur u duhet të marrin përsipër angazhime afatgjata.
2: Kryepeshkvi australian Timothy John Costello theksoi se trinjt nuk duhet konsiderohen si një grup homogjen, por si individ me përvoja, ndjeshmëri dhe histori të ndryshme. Për të u përgjigjur kësaj sfide, nuk mjaftojnë programe të reja baritore apo nisma famullitare. Nevojitet një ndryshim kulturor i mbështetur te dëgjimi, respekti dhe dialogu. Rrjetet sociale, kërkimi kënaqësisë më njëhershme, përvojat e divorcit, dhunën familje dhe humbje besimit tek autoritetet kishtare mund të adopsojnë edhe besimin në marrëdhëniet afatgjata.
1: Pavarësisht nga vështirësitë, shumë të rinj dëshirojnë marrëdhënie autentike dhe të qëndrueshme, në gjendje të japin kuptim jetës. Im Zot Costello efton kishën të mbështesë këto aspirata përmes dëshmisë konkrete të çifteve të martuara dhe të familjeve të qëndrueshme. Edhe morali i krishterë duhet të paraqitet në mënyrë pozitive, jo si një tërsi ndalimesh dhe detyrimesh, por si një ideal për të cilin ja vlen të përpiqesh. Çiftet që bashkëtojnë duhet të shoqërohen me durim drejt një kuptimi më të plot të thirrjes martësore, pa i gjykuar negativisht çdo aspekt të përvojës së tyre.
2: I peshkvi i ndim si Bombay të Stefan Eustak Victor Fernandez vurin duke se të rinjt nuk e kanë humbur dëshirën për dashuri, por shpesh dyshojnë se ajo mund zgjas. E pas hezitimeve të tyre fshihen aspirata të thella, të jenë të dashur, të pranuar dhe të respektuar, të ndihen pjesë një bashkësie dhe të ndërtojnë një të ardhmë me kuptim plot. Prandaj, kisha është e thirrur të kuptoj se shtyrja e martesës nuk do të thotë domosdoshmërisht refuzimin e saj, por mund shpreh frikën se nuk është e mundur të ndërtohet një marrëdhënie e qëndrueshme. Sipas Fernandes, në këmbëvështrimin e krishterë, liria nuk konsiston në mbajtjen gjithmonë hapur të gjitha mundësive, por në aftësinë për t'ju dhuruar tjetrit. Martesa duhet paraqitet si një bezlidhje e mbështetur te dashuria, te besnikëria dhe përgjegjësia ndaj shoqërisë dhe krijimit. Në Indi, baritoria familjare përballet me probleme konkrete si sistemi i kasteve, pabarazitë ekonomike, diskriminimi gjinor, prika dhe dhuna ndaj grave.
1: Formimi për thirrjen martesore duhet të fillojë shumë përpara përgatitjes së drejtpërdrejtë për martesë dhe duhet i përfshijë vetë të rinj. Kisha duhet të dëgjojë, të shoqërojë dhe të bëjë dallimin mes refuzimit të martesës dhe frikës nga një angazhim i përhershëm. Përfundimi i përbashkët i kësaj dite diskutimesh është se një dashuri e lirë, besnike dhe qëndrueshme është ende e mundur. Për ta bërë atë të besueshme, kisha duhet të ndërthur të vërtetën me mëshirën, duke ofruar dëshmi autentike të sakrificës, faljes dhe gëzimit. Nuk mjafton të shpallet bukuria e martesës, duhet të dëshmohet përmes jetës konkrete të familjeve.
2: Mbrojtja jetës duhet jetë koherente dhe universale, duke ushtrirë në çdo njeri, në çdo fazë dhe në çdo rrethon. Këtë theksoi kryepeshkvi Christopher El Cassis, vëzhguesi përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara, në një deklaratë të mbajtur në sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme me temë Promovimi dhe mbrojtja e drejtave të njerëzit, duke kujtuar se dënimi me vdekje është i papranueshëm, sepse përbën një sulm ndaj pasënueshmërisë dhe dinjitetit të personit. Prelati theksoi se ky dinjitet i dhuruar nga Zoti nuk humbet kurrë, pavarësisht nga krimi i rënd. Përparimet e arritura në sistemet penale, vurin duke ai, u mundsojnë shteteve ta mbrojnë frytshëm shoqërinë pa përjashtuar mundësinë e pendimit dhe të shëlbimit.
1: Kur zbatohet dënimi me vdekje, vurin e dukja i, nuk ka asnjë mundësi ankimi në rastin e ndonjë gabimi gjyqësor, por edhe viktimat e familjet e tyre kanë të drejtë për solidaritet, për mbështetje dhe për një drejtësi të shpejtë, të paanshme dhe njerëzore. Gjithsesi, kur sistemi penal i merr jetën dikujt, nuk mund të rikthejë viktimave të dënuarit me vdekje atë që kanë humbur. Qëllimi i dënimit të një personi nuk është hakmarrja, por rivendosja e lidhjes shoqërore, mbrojtja e së mirës së përbashkët dhe integrimi në shoqëri i autorit të veprës. Prej këtej vjen thirrja për heqjen e kësaj mase, megjithëse pavarësisht nga përpjekjet në këtë drejtim, ekzekutimet vazhdojnë në shumë vende. Imzot El Kasis u kërkoi pikërisht shteteve që vazhdojnë ta mbajnë dënimin me vdekje një moratorium mbi ekzekutimet si hap drejt heqjes së tij, duke zëvendësuar edhe dënimet ekzistuese me burgim të përjetshëm, duke garantuar procese të drejta, si edhe duke investuar në rehabilitimin e personave.
2: Në një deklarat tjetër mbi çështjet e parandalimit krimit dhe drejtësisë penale si edhe mbi kontrollin ndërkombëtar të drogës, kryepeshkvi El Kasis vuri ndukje se është e nevojshme një ndërhyrje më vendosur përballë zgjerimit të tregjeve të drogës dhe lidhjeve ndërmjet trafikut drogës, korrupsionit dhe veprimtarisë kriminale në mbar botën. Kjo sipër të reduktuar prodhimin dhe trafikun e lëndëve narkotike, ashtu edhe për edukimin dhe integrimin e plot të shkelzve në shoqëri, sepse drejtësia e vërtet nuk mund të kënaqet vetëm me ndëshkimin. Duke u ndalur më pas në një ndërhyrje të tretë te të drejtat e popujve indigjen, vëzhguesi i përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë OKB-s, theksoi se këto popullsi nuk janë objekte të politikave të zhvillimit, por subjekte dhe protagonist fatit të tyre.
1: Kur mori me telefon lajmin se kishte fituar çmimin Nobel, Anne Carson i tha Ingrid Carlberg, sekretares së përhershme të Akademisë Suedeze, se ndodhej në Island e po dëgjonte erën. Një përgjigje shenjë e personalitetit të saj. Mes vargjeve të Safos dhe shqetësimeve të së tashmes, mes mitit dhe jetës së përditshme, Anne Carson ka ndërtuar një univers poetik tejet personal dhe njëkohësisht universal. Akademia Suedeze, e cila njoftoi dje më 8 tetor dhënien e çmimit për shkrimtarin kanadeze 76 vjeçare, deshi të vlerësoi veprën e saj të guximshme dhe krijuese, e cila në një dialog jo të ngurtë me traditën klasike, ka sjellë forma të reja për letërsinë bashkohore. Ky motivim arrin të kap tiparin më original të një autoreje që vështirë se mund të kufizohet në një zhanër të vetëm, aftësinë për të shndruar trashëgiminë e së kaluarës në një materie të gjallë, për mes së cilës eksploron kontradiktat, plagët dhe aspiratat e qenjes njerëzore. Për Carson, klasikët nuk janë monumente për të soditur, por bashkëbisedues me të cilët dialogu vazhdon.
2: E lindur në Toronto me 21 qershor 1950, Anne Carson studioi letërsinë klasike në Universitetin e Torontos, ku mori doktoraturën në vitin 1982. Ajo e thelloi studimin e filologjisë greke edhe në Universitetin Skocez të St. Andrews dhe dha mësim në universitetet prestigjioze, ndër cilat McGill, Michigan dhe Princeton. Poete, eseiste dhe përkthyese, ajo e ka bërë ndërthurjen e gjuhëve parimin e kërkimit të saj. Në librat e saj bashkëtojnë poezia dhe proza, reflektimi filozofik dhe krimtaria teatrale, autobiografia dhe miti. Njohja e thellë me Skilin, Euripidin, Safon, Sofokliun dhe Katulin shoqërohet me ndikimin e autorëve modern si Emily Brontë, Emily Dickinson, Oscar Wilde, Kafka dhe Paul Celan.
1: Më 9 tetor bie përvjetori i vdekjes së Shën Gjon Leonardit, themelues i urdhrit rregulltar të klerikëve të Nënës së Zotit, shpallur shenjtë më 17 prill të vitit 1938, zgjedhur më 8 gusht 2006 pajtori i farmacistëve. Shën Gjon Leonardi, që jetoi në gjysmën e shekullit të 16, në Krishtin e pati qendrën absolute të veprës së tij apostolike, duke kundërshtuar me vlerën e Ungjillit ndarjen e përçarjes ndërmjet fesë arsyes që nisi të përvijohej në atë epokë.
2: Duke ju falendëruar për vëmendjen, e përfundojmë programin për sot.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 9 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në Bazilikën e Shëmpjetrit, mbrëmjen e djeshme, Papa Leoni 14 kremtoi meshën për fillimin e vitit akademik të universiteteve papnore. E me homelinë e tij ati shenjt, nuk u foli thjesht akademikve, por hapi për ta një kantier atë të inteligjencës që nuk mbyllet në libra, por që pranon të vjet në diskutim nga feja, nga realiteti dhe nga njerëzimi. Për Papën Leonin e 14 të studiosh nuk do të thot grumullosh njohuri, por t'i vësh ato në shërbim të së vërtetës dhe të tjerve. Në një kohë, kur informacioni dhe teknologjit ecin më shpejt se aftësia njerëzore për t'i kuptuar, Papa bën thirrje për arsyen, kujtesën dhe ndjenjën kritike.
3: Stimate lo studio come servizio alla fede e alla verità.
1: Çmojeni studimin si shërbim ndaj fesë dhe së vërtetës, për të mirën tuaj dhe të shumë vëllezërve e motrave për të cilët Zoti dha jetën, u tha ai studentëve dhe pedagogëve të mbledhur në bazilikën që është qendra e krishterimit. Arsyeja, aftësia për të bërë pyetje vetes dhe të tjerëve në dritën e fjalës së Zotit dhe të traditës së kishës janë pjesë themelore e rrugtimit të fesë në gjurmët e Jezu Krishtit, vijoi ati i shenjtë.
2: Papa vuri pastaj në dukje një rrezik që prek edhe ata që studiojnë, të humbasin gjatë rrugës arsyen pse janë nisur. Rutina, ambicjet dhe rivalitetet mund të shuajnë entuziasmin e fillimit, prandaj Papa i fton studentët, studiuosit dhe pedagogët të kthehen te zemra.
3: L'intelligenza quindi deve fare memoria.
1: Inteligjenca duhet të krijojë kujtesë, jo thjesht duke renditur të dhëna e statistika siç bën tashmë një algoritëm, edhe më shpejt se ne, por duke kujtuar përvojat e jetuara. Ruajeni zemrën, i këshilloi Leoni 14 të pranishmit.
2: Auditoret universitare, theksoi Papa, nuk mund të ndahen nga jeta. Puna kërkimore duhet u jap mundësi pyetjeve të popullit Zotit të mbrin kryesën e studimit e të eksperimentimit, e sidomos të arri zëri atyre që mbeten në periferi, pasi edhe i varfri mund bët miku i aft të trokas në derë e të sjell një kontribut atëherë kur nuk e pret.
3: Në universitet kultivate l'amicizia, dono prezioso.
1: Në universitet kultivoni miqësinë, dhuratë të çmuar, aq më tepër kur ajo jetohet në kërkimin e përbashkët të së vërtetës në Krishtin, vuri në dukje Matej Papa, dhe mos i harroni të varfrit, të cilët ndonjëherë janë ai miku i bezdisshëm që vjen e troket natën.
2: Pastaj Roma, qyteti ku universitetet papnore mbledhin student nga kontinente, kultura dhe kisha të ndryshme. Për Papën nuk mjafton që ata të jenë pranishëm në të njëjtin auditor, në të njëjtën klasë, duhet të takohen vërtet me njëri tjetrin.
3: Nelle vostre aule siede il mondo.
1: Në auditorët tuaj ulet bota, u tha ai profesorëve dhe studentëve. Mos u kufizoni vetëm duke ulur pranë njëri tjetrit. Takohuni, flisni me njëri tjetrin, dëgjojeni njëri tjetrin, tregojeni njëri tjetrit përvojat tuaja të kishës, lutuni së bashku.
2: Edhe imazhi që mbyll homelinë e Papës është ai kantierit, secili ka detyrën e vet ndërtimin e qytetit, ku hyj dëshron të banoj së bashku me njerëzimin. Edhe teologjia e vendosur në udhkryqin e dijeve të ndryshme është e thirrur ta ndriçoj këtë punë të përbashkët.
3: Diverse sono le nostre vocazioni, ma unica è la missione.
1: Të ndryshme janë thirrjet tona, por një i vetëm është misioni. Vrejti i Papa që u la universitarëve porosin, ta hapim derën, të mos mbyllemi.
2: Pasi drejtoj për gati 7 vjet njërin prej kolegjeve më të vjetra në botë, Kolegjin e kardinajve, kardinali Giovanni Battista Re, në moshën 92 vjeçare, largohet nga detyra e dekanit. Në këtë detyre pason kardinali Filipinas Luis Antonio Tagle, 69 vjeç, pro prefekti dikasterit për ungjëllëzimin në seksionin për ungjëllëzimin e parë dhe për kishët e reja të veçanta. Emrimi në një nga postet më të larta të hierarkisë kishtare u bë i ditur sot 9 tetor. Dje, kardinajt e urdhër të peshvive zgjodhën Taglen, i cili, siç njofton Selia Shejt, do të marrë titullin e kishës suburbikare të Ostias, duke ruajtur njëkohësisht titullin e kishës suburbikare të Albanos.
1: Kardinali Re, një figurë historike kurjes romake që ka përjetuar katër papnit e fundit, nga ajo e Gjon Palit II deri te ajo e Leonit XIV, ruan titullin e kishës suburbikare të Sabina Poggio Mirtetos dhe merr titullin dekanderi i Kolegjit të Kardinajve. Kjo është një risi e futur nga Papa Francesku përmes një motu proprio të vitit 2019, me të cilën ai reformoi detyrën e dekanit, duke përcaktuar se mandati nuk do të ishte më i përjetshëm, por do të zgjaste 5 vjet me mundësinë për të rinovuar vetëm një herë. Ky vendim u mor për shkak se me rritjen e numrit të kardinajve, 15 më shumë se kufiri tradicional prej 120 kardinaj zgjedhës, angazhime gjithnjë më të mëdha rëndonin mbi kardinalin dekan.
2: Papa Argentinas vlersonte te kardinalin nga bresha dhe gjallërinë e tij karakteristike, përvojën dhe karakterin e drejt për drejt. Më 7 janar 2025, ai i rinovoi mandatin për një periudhë të dytë. Zbashku me të, u zgjat edhe mandati i Argentinasit Leonardo Sandri si zëvendës dekan. 3 muaj më vonë, pikrisht me cilësinë e dekanit, kardinali Re kryesoi meshën e përshpirtshme mortore për Jorge Mario Bergoglion me 26 prill 2025 dhe meshën pasuese pro eligendo pontefice, do me thonë eukaristin që kremtohet në mëngjesin e ditës kur fillon konklavi. Është fjala për konklavi në 7 maj 2025 që qoi në zgjedhjen e papës Leonit XIV.
1: Në moshën 92 vjeçare, kardinali me origjinë nga Borno përfundon kështu këtë shërbim për kishën. Atë e pason kardinali Tagle, më i ri në moshë, shumë i njohur në kishën aziatike dhe në përgjithësi në mbar kishën botërore. Deri tani ai ka drejtuar njërin prej dy seksioneve të dikasterit që dikur njihej me emrin Propaganda Fide. Tagle do të drejtoj pra kardinajt nga gjithë bota, por gjithmonë në rolin e primus inter pares, do me thënë i pari ndër të barabartët. Kjo do të thotë se ai nuk do të ushtrojë autoritet drejtues hierarkik mbi kardinajt e tjerë, por do të koordinojë veprimtarinë e tyre. Detyra kryesore e dekanit është të thrasë një konklav të mundshëm në të ardhmen, në rast se Selia Shejt mbetet vakante, si edhe ta kryesojë atë nëse do të jetë nën moshën 80 vjeçare dhe për rrjedhoi do të bëj pjesë në grupin e kardinajve zgjedhës.
2: Dje me 8 tetor nis vizita në Pakistan e Zot Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Ajo do të zgjas deri të shtunën me 10 tetor. Kryepeshkvi ndodhet në Islamabad për të përkujtuar 75 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës Islamike të Pakistanit, si dhe për të përforcuar impenjimin e përbashkët për paqen dhe bashkëpunimin. Sipas programit të publikuar nga ET Terza Logja, faqa e sekretarisë së shtetit në platformën sociale X, Imzot Gallagher u takua dje me kryeministrin pakistanez Shahbaz Sharif dhe me ministrin e punëve të jashtme Muhammad Ishaqdar. Sot, kryepeshkvi takohet me i peshvit e Pakistanit dhe do të marrë pjesë në konferencën me rastin e 75 vjetorit të venosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe vendit aziatik. E po sot, në ditën e fundit vizitës, sekretari për marrëdhëniet me shtetet kremtoi eukaristin në kishën Zoja e Fatimës në Islamabad. Më pas, vizitoi Xhamin Faisal dhe u takua me autoritetet fetare.
1: Ishte kardinali Kevin Joseph Farrell, prefekti dikasterit për laikët, familjen dhe jetën, ai që paraqiti sot 9 tetor ditën e tretë të konferencës 10 vjet pas Amoris Leticia të shpalli mungjillin me familjet sot, e cila do të vijojë deri më 14 tetor. Në takim marrin pjesë Papa Leoni 14, përfaqësues të kishave, kryetar të konferencave peshqore, çifte të martuara dhe ekspert me synimin e gjetjes së rrugëve të reja për të shoqëruar të rinj drejt martesës. Kardinali Farrell vuri në duke rënjen e numrit të martesave civile dhe fetare në mbar botën, ndër shkaqet përmenden rritja e numrit të divorceve, shumëllojshmëria e formave të bashkëjetesës në çift dhe ndikimi i prirjeve kulturore bashkohore. Ky fenomen shqetëson edhe shumë familje të krishtera, të cilat i shohin fëmijët e tyre të vuajnë nga vetmia ose të hezitojnë kur u duhet të marrin përsipër angazhime afatgjata.
2: Kryepeshkvi australian Timothy John Costello theksoi se trinjt nuk duhet konsiderohen si një grup homogjen, por si individ me përvoja, ndjeshmëri dhe histori të ndryshme. Për të u përgjigjur kësaj sfide, nuk mjaftojnë programe të reja baritore apo nisma famullitare. Nevojitet një ndryshim kulturor i mbështetur te dëgjimi, respekti dhe dialogu. Rrjetet sociale, kërkimi kënaqësisë së mënjeshme, përvojat e divorcit, dhuna në familje dhe humbja e besimit tek autoritetet kishtare mund të adopsojnë edhe besimin në marrëdhëniet afatgjata.
1: Pavarësisht nga vështirësit, shumë të rinj dëshirojnë marrëdhënie autentike dhe të qëndrueshme, në gjendje të japin kuptim jetës. Im Zot Costello e fton kishën të mbështesë këto aspirata përmes dëshmisë konkrete të çifteve të martuara dhe të familjeve të qëndrueshme. Edhe morali i krishterë duhet të paraqitet në mënyrë pozitive, jo si një tërsi ndalimesh dhe detyrimesh, por si një ideal për të cilin ja vlen të përpiqesh. Çiftet që bashkëtojnë duhet të shoqërohen me durim drejt një kuptimi më të plotë të thirrjes martesore, pa i gjykuar negativisht çdo aspekt të përvojës së tyre.
2: I peshqvi i ndim si Bombejt, Stefan Eustak, Viktor Fernandes, vurin duke se të rinjt nuk e kanë humbur dëshirën për dashuri, por shpesh dyshojnë se ajo mund zgjas. E pas hezitimeve të tyre, fshihen aspirata të thella, të jenë të dashur, të pranuar dhe të respektuar, të ndihen pjesë një bashkësie dhe të ndërtojnë një tardh me kuptim plot. Prandaj, kisha është e thirrur të kuptoj se shtyrja e martesës nuk do të thotë domosdoshmërisht refuzimin e saj, por mund shpreh frikën se nuk është e mundur të ndërtohet një marrëdhënie e qëndrueshme. Sipas Fernandes, në këmbëvështrimin e krishterë, liria nuk konsiston në mbajtjen gjithmonë hapur të gjitha mundësive, por në aftësinë për t'ju dhuruar tjetrit. Martesa duhet paraqitet si një bezlidhje e mbështetur te dashuria, te besnikëria dhe përgjegjësia ndaj shoqërisë dhe krijimit. Në Indi, baritoria familjare përballet me probleme konkrete si sistemi i kasteve, pabarazitë ekonomike, diskriminimi gjinor, prika dhe dhuna ndaj grave.
1: Formimi për thirrjen martesore duhet të fillojë shumë përpara përgatitjes së drejtpërdrejtë për martesë dhe duhet të përfshijë vetë të rinj. Kisha duhet të dëgjojë, të shoqërojë dhe të bëjë dallimin mes refuzimit të martesës dhe frikës nga një angazhim i përhershëm. Përfundimi i përbashkët i kësaj dite diskutimesh është se një dashuri e lirë, besnike dhe qëndrueshme është ende e mundur. Për ta bërë atë të besueshme, kisha duhet të ndërthur të vërtetën me mëshirën, duke ofruar dëshmi autentike të sakrificës, faljes dhe gëzimit. Nuk mjafton të shpallet bukuria e martesës, duhet të dëshmohet përmes jetës konkrete të familjeve.
2: Mbrojtja jetës duhet jetë koherente dhe universale, duke ushtrirë në çdo njeri, në çdo fazë dhe në çdo rrethon. Këtë theksoi kryepeshkvi Christopher El Cassis, vëzhguesi përhershëm i Serisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara, në një deklaratë mbajtur në sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme me temë Promovimi dhe mbrojtja e drejtave të njerëzit, duke kujtuar se dënimi me vdekje është i papranueshëm, sepse përbën një sulm ndaj pasënueshmërisë dhe dinjitetit të personit. Prelati theksoi se ky dinjitet i dhuruar nga Zoti nuk humbet kurrë, pavarësisht nga krimi i rënd. Përparimet e arritura në sistemet penale, vurin duke ai, u mundsojnë shteteve ta mbrojnë frytshëm shoqërinë pa përjashtuar mundësinë e pendimit dhe të shëlbimit.
1: Kur zbatohet dënimi me vdekje, vuri në duke ai, nuk ka asnjë mundësi ankimi në rastin e ndonjë gabimi gjyqësor, por edhe viktimat e familjet e tyre kanë të drejtë për solidaritet, për mbështetje dhe për një drejtësi të shpejtë, të paanshme dhe njerëzore. Gjithsesi, kur sistemi penal i merr jetën dikujt, nuk mund të rikthejë viktimave të dënuarit me vdekje atë që kanë humbur. Qëllimi i dënimit të një personi nuk është hakmarrja, por rivendosja e lidhjes shoqërore, mbrojtja e së mirës së përbashkët dhe integrimi në shoqëri i autorit të veprës. Prej këtij vjen thirrja për heqjen e kësaj mase, megjithse pavarësisht nga përpjekjet në këtë drejtim, ekzekutimet vazhdojnë në shumë vende. Im Zot El Kasis u kërkoi pikërisht shteteve që vazhdojnë ta mbajnë dënimin me vdekje një moratorium mbi ekzekutimet si hap drejt heqjes së tij, duke zëvendësuar edhe dënimet ekzistuese me burgim të përjetshëm, duke garantuar procese të drejta, si edhe duke investuar në rehabilitimin e personave.
2: Në një deklarat tjetër mbi çështjet e parandalimit krimit dhe drejtësisë penale, si edhe mbi kontrollin ndërkombëtar të drogës, kryepeshkvi El Kasis vuri ndukje se është e nevojshme një ndërhyrje më e vendosur përballë zgjerimit të tregjeve të drogës dhe lidhjeve ndërmjet trafikut drogës, korrupsionit dhe veprimtarisë kriminale në mbar botën. Kjo si për të reduktuar prodhimin dhe trafikun e lëndve narkotike, ashtu edhe për edukimin dhe integrimin e plot të shkelzve në shoqëri, sepse drejtësia e vërtet nuk mund kënaqet vetëm me ndëshkimin. Duke u ndalur më pas në një ndërhyrje të tretë të drejtat e popujve indigjen, vëzhguesi i përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë OKB-s theksoi se këto popullsi nuk janë objekte të politikave të zhvillimit, por subjekte dhe protagonist fatit të tyre.
1: Kur mori me telefon lajmin se kishte fituar çmimin Nobel, Anne Carson i tha Ingrid Carlberg, sekretare së përhershme të Akademisë Suedeze, se ndodhej në Islandë e po dëgjonte erën. Një përgjigje shenjë e personalitetit të saj. Mes vargjeve të Safos dhe shqetësimeve të së tashmes, mes mitit dhe jetës së përditshme, Anne Carson ka ndërtuar një univers poetik tejet personal dhe njëkohësisht universal. Akademia Suedeze, e cila njoftoi dje më 8 tetor dhënien e çmimit për shkrimtarin kanadeze 76 vjeçare, deshi të vlerësoi veprën e saj të guximshme dhe krijuese, e cila në një dialog jo të ngurtë me traditën klasike, ka sjell forma të reja për letërsinë bashkohore. Ky motivim arrin të kap tiparin më original të një autoreje që vështirë se mund të kufizohet në një zhanër të vetëm, aftësinë për të shndruar trashëgiminë e së kaluarës në një materie të gjallë, përmes së cilës eksploron kontradiktat, plagët dhe aspiratat e qenies njerëzore. Për Carson, klasikët nuk janë monumente për të soditur, por bashkëbisedues me të cilët dialogu vazhdon.
2: E lindur në Toronto me 21 qershor 1950, Anne Carson studioi letërsinë klasike në Universitetin e Torontos, ku mori doktoraturën në vitin 1982. Ajo e thelloi studimin e filologjisë greke edhe në Universitetin Skocez të St. Andrews dhe dha mësim në universitetet prestigjioze, ndër cilat McGill, Michigan dhe Princeton. Poete, eseiste dhe përkthyese, ajo e ka bërë ndërthurjen e gjuhëve parimin e kërkimit të saj. Në librat e saj bashkëtojnë poezia dhe proza, reflektimi filozofik dhe krimtaria teatrale, autobiografia dhe miti. Njohja e thellë me Skilin, Euripidin, Safon, Sofokliun dhe Katulin shoqërohet me ndikimin e autorëve modern si Emily Brontë, Emily Dickinson, Oscar Wilde, Kafka dhe Paul Celan.
1: Më 9 tetor, bie përvjetori i vdekjes së Shën Gjon Leonardit, themeluesi i urdhrit rregulltar të klerikëve të Nënës së Zotit, shpallur shenjt më 17 prill të vitit 1938, zgjedhur më 8 gusht 2006 pajtori i farmacistëve. Shën Gjon Leonardi, që jetoi në gjysmën e shekullit të 16, në Krishtin e pati qendrën absolute të veprës së tij apostolike, duke kundërshtuar me vlerën e Ungjillit ndarjen e përçarjes ndërmjet fesë arsyes që nisi të përvijohej në atë epokë.
2: Duke ju falendëruar për vëmendjen, e përfundojmë programin për sot.
1: Laudetur Jesus Christus.